nim nego mbiem ke kunku e bo zarago zarago su e ba fitina ko nyadra nu bien nyon e met me wla bakanu de ke bango kraira